0: ni bua fu
1: yesu ama fein
0: eh wulu ya me kwa ne betumi
1: na wa se mi boy
0: ajeni bua ti
1: wo be di yesu ama